Мені жанан кән, бұның не білен мемесім ба? Бұның не білен баған кі ба, атқұтыны итіме, дейді түшіне деп те, мақал етсен, ет дейді оқшу. Мен бәк қолайым оны. Тері құрғы жүттесе, тері құрға вақтан екен, сол тесе.